0: Ti zauči lupa.
1: A? A?
2: Quoi? Ah, tu dis oui?
0: Ah! Eh bien, moi, je veux plus. Ouh là là!
3: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Muzika koju volite. Ljudi koje poznajete. Radio Tuzla.
1: Noćas nebom lete zvezde i komete, samo naša mesija

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda, perilica posuđa koja

Koliko nam je san zaista važan i šta se dešava sa našim tijelom i raspoloženjem kada ga nemamo dovoljno? Zašto kvalitetan san nije luksuz, već jedna od osnovnih potreba organizma? O tome govorimo u današnjem Šarenom telefončiću.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas pričamo o snu. Možda mislite da je san samo vrijeme kada zatvorimo oči i ništa se ne dešava. Ali istina je, dok mi spavamo, u našem tijelu se dešava prava mala čarolija. San je jako važan jer tada naše tijelo odmara, ali i raste. Da, baš tada rastemo. Kosti jačaju, mišići se opuštaju, a tijelo skuplja snagu za sutrašnji dan pun igre, trčanja, smijeha i učenja. Dok spavamo, naš mozak vrijedno radi. On sređuje misli, pamti nove stvari koje smo tog dana naučili i pomaže nam da sutra budemo pažljiviji i brži. Zato djeca koja dobro spavaju lakše prate nastavu, bolje pamte i imaju više strpljenja. San nam pomaže da budemo dobrog raspoloženja. Kad se dobro naspavamo, lakše se smijemo, manje se ljutimo i bolje se slažemo sa drugima. A kad ne spavamo dovoljno, možemo biti nervozni, tužni ili umorni, čak i bez posebnog razloga. Znate li da san čuva i naše zdravlje? Dok spavamo, tijelo se brani od virusa i bakterija. Zato djeca koja redovno spavaju rjeđe budu bolesna i brže se oporave. Ali da bismo lijepo spavali, važno je imati večernju rutinu. To znači da svake večeri radimo slične stvari. Operemo zubiće, obučemo pidžamu, ugasimo televizor i telefon i možda poslušamo umirujuću priču ili tihu muziku. Tako tijelu šaljemo poruku da je vrijeme za odmor. I zapamtite, mali prijatelji, san nije kazna, nego poklon. Poklon koji nam pomaže da budemo zdravi, veseli i puni energije. Zato večera zatvorite oči, zagrlite vaš jastuk i pustite snove da vas odvedu u neku lijepu, šarenu avanturu.

Postoje pravila koja jasno definišu kako bismo se trebali ponašati tokom posjete kulturnim dešavanjima. Dakle, na koncerte, pozorišne ili kino predstave, kulturno je doći na vrijeme. Vodite računa da vam u hladno doba godine treba i nešto vremena kako biste predali kapute u garderobu. Ako zakasnite na koncert ili pozorišnu predstavu, nemojte po svaku cijenu pokušavati sjesti na svoje mjesto. Pristojnost nalaže da sačekate do prve pauze između dva stavka u slučaju koncerta ili između slika u pozorištu. Ako imate nesreću da ste zakasnili na operu, morat ćete pričekati do kraja čina. Ima dosta ljudi koji posjećuju koncerte ili predstave ne da bi uživali umjetnosti, nego da bi bili zapaženi, pa namjerno kasne na početak, pa čak dolaze nakon prve stavke koncerta ili prve slike u pozorištu. Bez obzira na razlog, takvo ponašanje prije će izazvati sažaljenje i prezir nego ikakav pozitivan učinak. Tokom koncerta ili pozorišne predstave nepristojno je pričati pa makar i šaptati, a posebno je neuljudno komentarisati događaje na pozornicu, odjeću ljudi u publici i slično. U operi ili na koncertu klasične muzike vrlo je nepristojno potiho pjevušiti i pomagati pjevačima interpretirati ariju. Jednako je nekulturno u kinu poluglasno čitati titlove. Ako vas tokom predstave ili koncerta zadesi iznenadni napad kašlja, najbolje je izaći iz dvorane. Međutim, ako ste skloni čestom kašljucanju, pristojno se pripremiti unaprijed i neposredno prije predstave ili koncerta uzeti tabletu protiv kašlja. Vi ste možda već i navikli na to kašljanje, ali drugi nisu. Razne nepristojne žvakače, šuškače i slične remetioce nemojte glasno opominjati. Pogledajte ih tako da im bombona zastane u grlu.

Birači u inostranstvu. Ukoliko želite glasati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na opštim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine do 24 časa. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Ajde. Daniel! Najviš, bravo, dobrodošao.
1: Dobro te najda.
0: Kako si?
2: Ajde. Čekam te, super stvari imam da čuješ jedno.
1: Odlično, nešto ajde. Novo?
0: Da, da, da, da.
2: Vidiš, a, dobro držiš. Osviraš. Znači, idemo.

0: To su mi roditelji učili, da će vas uvijek stići. Kao i tuđa suza, da se razumimo.
1: A koliko je sav ovaj humanitarni rad uticao na promjenu vašeg pogleda na život? Koliko ste se s godinama mijenjali?
0: Da vam kažem, mnogo. Evo, od osnivanja kluba Zmajevo srce, recimo, ja sam neki skroz drugačiji čovjek. Smatram da sam i tad bio, do tad bio dobar, ali da sam nekako nakon toga još bolji čovjek.
1: Ovo vas je dodatno oplemenio.
0: Tako je. I to je bogatstvo koje bih volio da svako osjeti, jer to se ne može mjeriti ni sa čim, vjerujte mi. Neki oni me zovu tata, moju suprugu mama. Pa pokušavamo to da se baš ne govori pred gostima, ali to je ljubav. Znate. Dok i nema tatu, i mene zove tatom. Nema ni mamu, pa moju suprugu zove mamom. Nelu također zove mamom, Sašinu mamu, jer taj odnos prema njima je takav. Evo da vam kažem, jedan dan, nema sad preko ljeta, ali četvrtkom, inače oni gore imaju disko. I tu dođe jako puno djece s posebnim potrebama, iz Tuzle, koji tu partijaju, jel, od 2 do 4 sata. I onda su napravili sastanak i dogovorili se, i to mi je glasnogovornik njihov Saša izašao da kaže da su oni dogovorili da se sutra svi prezivaju Isović. E, to je ljubav. Znate, to je ljubav. Oni se meni javljaju porukama. Evo, recimo, Boki ne govori, ali nas dvojica na Messengeru po sat vremena, da tako kažem, komuniciramo. Jer naučio sam njihov pogled očima. Naučio sam gestikulaciju. Znam unaprijed šta hoće. Jer ljubav ruši sve barijere i može da postigne nešto što pa ni nauka ne može. Jako mi godi i imponuje kad evo dobijem priznanje i kad kažu, Omere, to što si ti napravio ni struka nije. E, to mi onda priznanje od ljudi koji ja naravno poštujem i cijenim i koji također poštuju ono što ja radim i ne libe se dati takav argument, jer obično ono, znate, pa nije on struka, ne mogu, da ga ja ne hvalim, znate. Treba pohvali se ono što je dobro, čak i onaj napredak.
1: Tako je, i evo što očekivati sutra i od vaše djece koja rastu u takvom okruženju, kraj takvih roditelja, nego da budu djeca poput vas.
0: Pa svakom od nas roditelja je, evo, ja sam čitav život govorio, kad bi bio pola dobar kao što je bio moj rahmetli otac Mirsad, ja bio sretan u životu. A moj otac je bio toliko dobar. I vjerojatno će i moje čerke negdje i na mamu i na mene da se ugledaju i da kažu, e, ja bi volio da budem dobar kao moj tata i da imate neki cilj, neki...
1: Šta kažete onim ljudima koji kažu ne mogu pomoći drugome, ni meni niko ne pomaže?
0: Pa jako malo, da vam kažem, mi ne tražimo novac i podršku na taj način. Da mi danas ne znam kog ćete vjerovati, ali nas niko ne odbija. Evo, kad pričamo o Zvajmu srcu, nas niko ne odbija. I nama kad nešto treba, ja nazovem, znam ko se čime bavi i to je uvijek završeno.
1: Pa i to je postao brend Tuzle.
0: Drago mi je to da vam kažem da jeste i da sam izuzetno ponosan na to, jer je, vidite, London ovo nema što ima Tuzla.
1: Mnogo sad,
0: koliko smo mi, a znate kako mi imamo reći? Ta će Omer, ili šta će ovaj, ili šta će onaj, kao nama je naše manje vrijedno, jel uvijek od nečeg drugog, a trebamo biti ponosni na nas, Zmajevo srce, jer nije to samo klub. Odatle se širi pozitivna energija. Mnoge pozitivne priče, mnogima smo inspiracija, ne u Bosni i Hercegovini, nego u Evropi i svijetu, jer ako vam dođe jedan Njemac ovdje, da bi sa suprugom, da bi vidio, to onda mi imamo čemu pričati.
1: Zato naša kuća voli da filmiše ovakve priče i zaista mi je bilo zadovoljstvo što sam vas danas ugostila. I veliki je kompliment, mogu vam reći, u današnje vrijeme kad neko za neko kaže on je jedan od najvećih humanitaraca, jer obično bude ono ali,
0: da,
1: ali
0: da,
1: nema
0: da.
1: Kod vas da. Ali, to je interesantno.
0: Da.
1: Mislim,

mi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to, ko je služio kakvoj dobroj stvari.

0: Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Svakako da ćemo u narednom periodu još razgovarati. Sami ste spomenuli nekoliko važnih projekata za naš grad. Morat ćemo mi to sve dobro protaviriti.
1: Pa tu sam i hvala i vama.
0: Razgovarala sam sa gospodinom Nedžadom Malikićem, direktorom javnog komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacija Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

dvoje, mi smo voljeli u dvoje i rastali se u dvoje, a bili smo kao jedno dvoje.

0: što ostaje iza nas.
1: Predstavnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio termin za snimanje neposrednih obraćanja. Predstavnik Snage naroda Ramo Isak za Skupštinu Tuzlanskog kantona nije iskoristio termin za snimanje neposrednih obraćanja.

0: savjetima.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Poštovani gledalci i slušalci, gošća ovo sedmične emisije Rezonanca zdravlja bila je Jasmina Kabil, doktorica logopedije u klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC-a Tuzla. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore,

Devojke koja se obraća svom voljenom Alji. Ona izražava brigu za njegovu sigurnost, ali veliku strast i odlučnost da sama preuzme inicijativu i dođe mu u posjetu pod okriljem noći.

glasnici ili glasnicu, onda će, ide se na, part, na dio grkljana pa na cijeli grkljan pa na de Bože da se proširi nadalje. Znači preventivno ako djelujemo, ako obavimo pregled, mi ćemo, a druga stvar zašto ja mislim da je dobro obaviti pregled, nekad ljudi žive u strahu. Plaši se da im je nešto, ako obavi pregled, baš će se rastereti, nije vam ništa, idemo dalje, dobićete savjete kako pravilno koristiti glas i to je to. Znači i ovo sam isto htjela.

0: otorinolaringolog. Mm-hmm. On može da se opredijeli da li će neki problem rješavati medikamentozno, hirurški ili će uput pacijenta na logopedski tretman. Kad dođe na logopedski tretman, mi onda obavljamo svoj pregled, obavljamo subjektivnu i objektivnu procjenu glasa. Procjenimo mi kakav je glas, visina, boja, kvalitet, glasnoća i sve ostalo, rezonanca. Uradimo objektivnu procjenu glasa, izračunamo aerodinamičke parametre i kompjuterskim programima, uradimo analizu glasa i onda mi donosimo odluku hoćemo kako će ići taj tretman. Znači, logopedski tretman je jako osjetljiv, zahtjevan, mora se napraviti plan kako će se provesti i onda se brižljivo provoditi. Imamo mnoštvo tehnika koje koristimo u radu i sad je na nama da izaberemo odgovarajuću tehniku za tog pacijenta, za njegov problem i za njegovu psihofizičku stanje. I nije isto kad imamo dijete na tretmanu i odraslu osobu, evo i to da se zna. Znači, imamo i djecu koja dolaze, koja imaju probleme sa glasom, a imamo i odraslu osobu. Ali mi se naravno prilagodimo. S djecom to ide malo drugačije. Gledamo da to bude više kroz igru, da oni to ne shvataju tako strašno i tu su nam bitni jako roditelji, a s odraslim to ide malo drugačije.
1: Evo, jako kažu da se dobar glas daleko čuje, loš još dalje, mi se nadamo da će ovo što smo mi pričali danas stići tamo gdje treba.
0: Nadam
1: do onih koji treba
0: se.
1: Da ovo
0: to nam
1: čuju.
0: Je cilj, to nam je cilj.
1: Tako je, hvala
0: ne vam. Da ih uplašimo, nego da djelujemo samo preventivno i da osvijestimo ljude koliko je glas značajan, da treba ga svakodnevno njegovati, a ne samo kad se problem neki javi.
1: Tako je, hvala vam puno na svim ovim informacijama i savjetima.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Poštovani gledalci i slušalci, gošća ovo sedmične emisije Rezonanca zdravlja bila je Jasmina Kabil, doktorica logopedije u klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata UKC Tuzla. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.